0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik smer Ljubljana, na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri Koses. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, več sonca pa bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25, po noči pa bodo padavine zajele vso državo. Jutri se bo delno razjasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nova vlada bo danes predstavila predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanjo stopila vsaj stranka Resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Prvak Svobode Robert Golob pa je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Italijanske oblasti so včeraj po večurni obsežni iskalni akciji, sodeloval je tudi helikopter, našli truplo 54-letne slovenske pohodnice, ki so jo od ponedeljka pogrešali v italijanskih Dolomitih. Da je izgubila stik s pohodnico, je karabinjerjem sporočila njena mati, okoliščine smrti še niso znane. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, srdinčki, tole je sreda.
4: In če rabite motivacijo za danes, za zdržati, vam lahko povemo oziroma damo en tak nasvetek. In sicer, junij je vrhunec sezone jagod pri nas.
3: Okay, a že?
4: Ja, to pomeni tako za zajtrk ali pa za dobro voljo, pa za dvig v bistvu nekega vajba jagode.

0: Dober jutrček z Brusom Springsteenom in njegovimi Sad Eyes. Smo v redu?
1: Smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Zakaj smo dober?
1: Pa ne bomo žalostni ob dejstvu, da imamo v juniju za enkrat daljše dneve, torej sončne svetlobe, dnevne svetlobe, kot v decembru.
0: Sam res.
1: Ne?
0: Fak, sam res.
1: Ja,
0: zdi se že... pa za enkrat krajše.
1: Ne moraš imeti vsega, ne? Ampak, dajmo se zdaj držati tistega, kar je dejansko cool.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, gneča tudi na cestah Rakov-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Danes bo bolj kot ne oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na območju občine Jesenice so v zadnjih treh tednih zabeležili tri primere pokola drobnice. Rezultati analiz še niso znani, a lovci sumijo, da gre v dveh primerih za napad volka, v enem primeru pa za medveda. Prebivalcem ob tem svetujejo, naj se večernim oziroma nočnim aktivnostim na tem območju raje izogibajo. Papež Leon XIV. Bo danes v Barceloni blagoslovil stolp Jezusa Kristusa v baziliki Sagrada Familia. Stolp so dokončali februarja, z njim pa je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172 metrov in pol. Cerkev je delo slovitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Papež bo mašo v baziliki daroval prav na 100. obletnico smrti slavnega arhitekta. Naši odbojkarji bodo danes začeli nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo Slovence gostili ob 10. uri in 30 minut. V nadaljevanju prvega turnirja naše čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci.
4: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
6: In to ob 6:30 zjutraj. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: A je že petek? Ne, fakt ni še dva dni, ampak ok, ajde.
7: Ni treba iti nujno vedno s telefonom zjutri na WC, oziroma na WC s telefonom uopće, ker ba je ljudje, ki uporabljajo pametne telefone, tvegajo za 46%, da bodo imeli več šans je, da boste imeli hemeroide.
6: A to je zato, ker si dlje na WC, ker se zapneš za neki, si pač... Zapneš, no dobro.
7: Okay,
6: pa nekaj drugega zapne.
7: Kako ti vse to veš, me zanima?
6: Ja, sediš na vece školjki, kde no? Ne se delaš finga?
7: Ne, razumem, da uporabljaš sediš. Telefon na školjki in vse to me je jasno, okej. Okay. Ampak kako veš, da so to lahko tudi posledice?
6: Ja, sediš na vece školjki, telo je v položaju, a veš, ki spodbuja.
7: Okej, okay, v glavnem.
6: A veš.
7: Če le gre, brez.

0: Dobro dan, Survivori in Eye of the Tiger. Niti sedem še ni,
1: mi pa imamo to.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Oziroma imajo največja imena, ženska imena rock'n'rolla.
1: Pred 60 leti, natanko pred 60 leti na današnji dan, je Janis Joplin prvič nastopila skupaj v živo z Big Brother and the Holding Company.
0: Oh my god, kar velik moment.
1: V San Francisco. Zdaj si pa predstavljali, kako je bilo v San Francisco leta 1966. Že v zraku je po mojem dišalo tako, da si sam stopil ven na ulico, pa si bil že počel.
0: Oh, von je bil. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, gneča tudi na cestah Rakov-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Danes bo bolj ko neoblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države, več sonca bo v južni Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahteve za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki bodo lahko 14 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Ameriška vojska pa je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran. Gre za odgovor na sestrelitev ameriškega helikopterja, ki je patroliral nad Hormuško ožino. Pilota sta po besedah Trumpa ostala nepoškodovana. NASA-ino misijo Artemis 3 pa bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Ameriška vesoljska agencija NASA je včeraj objavila imena treh članov posadke, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo, kot rečeno, vodil astronaut slovenskimi koreninami Randy Bresnik, ki je že obiskal domovino svojih prednikov.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
4: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaj.
0: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
6: Ojla, lupčki, srčki, malancančki in vrakci.
7: Zanimivo, da omenjaš glih malancančke in vrakce, kaj ti pogovorili se bomo o orgazmih in kateri del možganov uspodbujajo le ti.
6: Ok, samo ušesa so nas razsvetli. Okay.
7: Istej del možganov, kot ga nagovarjajo droge oziroma glasba, priljubljena glasba. Torej, počutimo se na enak način, ko pač dosegamo vrhunec, ne, kot da bi kaj vzeli oziroma res orang pretegnem
6: v bistvu musko. Ne rabimo se nikoli več drugirati, nikoli več seksati, samo rock radio rabimo poslušati.
7: Ja, ja.

0: Čole, solitar, streci, Mark Knopfler i njegova ekipa smo na broju.
1: Mahna.
0: Če pa dobar. Rock Radio, jutranja izmjena s Viterijem in X-Kombačem. Ti dej gmah.
1: Okay.
0: Ali kaj, tle izneverjaš njegovo sveto ime.
1: Ne.
0: Izdajica domovine. Ajde,
1: mislim,
0: gremo.
1: Tvojo interpretacijo izneverjam, ampak glej, bom dal pa gmah za te, ker se zdaj umikam vsaj deloma v osamo, ker se začne svetovno prvenstvo v nogometu.
0: O, boš gledal, pa navil.
1: Jutri bom gledal, navil, sicer bom bolj mal, ker ni Slovenije tam, ampak ajde, bom pa za Bosno in Hercegovino.
0: Absolutno, zero jake. Vsakodne.

0: Jaz bo v naslednjih koliko treh tednih?
1: O, bo kar malo dlje, na srečo.
0: No, mm-hmm. Ok, couch selektor, mm-hmm. najbolj pameten, najboljši golman, napadalec, sodnik, navijač in vse to bomo.
1: Jaz sem tako že tabelco s statistikami in lej.
0: Boš izpolnjeval.
1: Fikus moj doma bo ful poslušal eni zadev.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
6: Pozor, predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti relacija Koper Center Izola. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, nastaja zastoj. Ovira tudi na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami, tam je zaprt počasni pas. Nesreča se je zgodila na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti, tam je promet oviran, nastaja zastoj. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Rakoš-Škocjan-Unec in Rakek-Unec. Danes bo bolj kot neoblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države. Več sonca bo v južni Sloveniji, kjer se bo grelo do 28 stopinj, drugod do 25. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, osvežilo se bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nova vlada bo danes predstavila predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj stranka Resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Prvak Svobode Robert Golob pa je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Letošnji maj je bil drugi najtoplejši maj doslej, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje, kar je dobre pol stopinje nad majskim povprečjem. Medtem je Evropa doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Mineva 100 let od smrti Antonija Gaudija, slavni katalonski arhitekt, se je v zgodovino zapisal s cerkvijo Sagrada Familija v Barceloni. Arhitekturno mojstrovino, ki je ena najbolj priljubljenih turističnih točk v Španiji, gradijo že več kot 140 let. Danes jo bo obiskal papež Leon XIV. Ter blagoslovil stolp Jezusa Kristusa. Zadnji del križa so z žerjavom namestili februarja letos, čimer je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172 metrov in pol.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si. Kar si stranka želi.
8: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, ljubčki srčki, smo na broju, vse štima.
1: Vse štima, je, če še ni pa še bolje, do konca novembra se bomo sestavili, ker se pač moramo sestaviti.
0: No, dejmo se.
1: Ok, smo sestavljeni tudi za konec novembra, kajti takrat se dogaja Red Bull Sound Clash z dvema najbolj prominentnima slovenskima rock skupinama. Stali se bosta drugi proti drugi v Stožicah na dveh razprodanih koncertih in ko rečemo druga proti drugi, dejansko bo dvorana tako narejena, da bo v bistvu odr tako si stal naproti.
0: In vi boste lahko tudi nekje tle blizu vmes in gledali ali Bigfoot Mamo, ali Siddharto, ali oba benda naenkrat od čisto blizu.
1: Ja, sam je treba imeti karto za to, veš, je pa razdeva razprodana.
0: Ja, če jo imate.
1: Se bo pa dal še dobiti mogoče kakšno karto, če bo se poslušala Rock Radio. Na Rock Radio pa smo tudi, ne, nekaki meceni, bomo rekli, oziroma podporniki tega natečaja mladih bendov za nastopanje na teh dveh večerih pred skupine.
0: Če imate mlad bend ali pa ima mlad bend kakšen od vaših mladcev okrog vas, sosed, bratranec, hči ali kakorkoli, lahko se prijavijo v poseben poziv, ki smo ga Rock Radio, Red Bull in oba benda izdali.
1: In A1 še zraven.
0: Inač, prijavite se, pa lahko mogoče igrate, če boste izbrani, izžrebani, oziroma vas bo potrdila posebna strokovna komisija.
1: Oh, oh. Strokovna, pa strokovna.
0: Mislim, tudi mi dva so v tej strokovni komisiji.
1: Ja, mogoče samo s od strokovne, ampak nima veze, imamo pa volo. Do 31. julija imate čas, da se prijavite in kaj še čakate?

0: Chris Martin priznáva the hardest part. Dobro jutro.
1: Okay.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Iterijem in X Kombačem.
0: My hardest part. Znači, gremo naprej.
1: Ti se prv najdeš v tem kovado. No,
0: ja, malo sem tako v krizi srednjih let, pa srečuje me druga puberteta, pa se veš, tatuji, brade, motori. Pa,
1: oh my god. Ja, potem moraš, ne smeš, v bistvu, ne smeš manjkati 20. junija na karnevalu od Jokera. Tle
0: generacijsko bom ful pasu zraven.
1: Generacijsko ja, boste bolj tam. Okay. Tam ne se sicer preveč družiti s tistimi v prvih okay, vrstah, okay, okay. Ampak le, lahko si pa prisoten in uživaš v zelo dobrem rock'n'roll spektaklu.
0: Kar z vrstniki.
1: To, ja, ja, bolj od zadje, kar to nedvomno bo z ostalimi starši. Tam ga bo v bistvu, a veš,
0: v redu, v redu, v redu. Skratka, Joker, ja, ja, v redu.
1: Starostno povprečje primerno.
0: 26. Mm-hmm. Največja rock'n'roll fešta v zgodovini benda Joker Out. V Ljubljani, na Kardeljevi ploščadi, to bo res veliko. Mm-hmm. Oder smo že pred včerajšnjem ugotovili, da se ja, postavlja.
1: Tako, tako, če vas zanima, kako bo to zgledalo, pa kakšna bo postavitev odra, pa kje se bo kaj dogajal, lahko gre se zdaj pogledati. Tam lahko Ljubljani, se tam ja, sem malo poferca, tako, tako. In vidi in pa dobija na predstavo, koliko bo to zares veliko.
0: Veliko bo. Zadnjič, prejšnji teden, teden pred tem, smo imeli Jana in Krisa v gosteh
1: ja,
0: v jutranji izmeni in sta priznala,
1: da bo, tudi
0: da bo odr dolg 60 metrov.
1: Ja.
0: Ško je to?
1: Ogromen.
0: Pa tudi vedeževalka
1: bo. Vedeževalka bo tudi, tako je. Ja.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Šentjakob Ljubljana, na Šmartinske cesti promet tam poteka izmenično, nastaja zastoj. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, pa na Primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami zaprt je počasni pas, predmeti na vozišču pa so na Primorski avtocesti relacija Koper Center Izola previdno. Zastoji med drugim na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica in od Lukovice proti Ljubljani, ter od Dramelj proti Pletovarju, zastoj na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in pred Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Danes bo bolj oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo pogoste še na zahodu, več sonca pa bo v južni Sloveniji, tam se bo ogrelo do 28 stopinj, drugod do 25, padavine bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prihajajo plohe in nevihte, Agencija za okolje pa je za severni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Napoveduje, da bodo zvečer in v prvem delu noči na četrtek tam nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunke vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle po noči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Iranski vojaki so ciljali 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji, o napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Naši odbojkarji bodo danes začeli nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo Slovence gostili ob 10. uri in 30 minut. V nadaljevanju prvega turnirja naše čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
16: Radio, jutranja izmena s Titerjem in X-Gombačem.
17: Dobro jutro, folks, budite se uraj 8, treba je delati.
18: Ja, treba je delati bodi si iz pisarne oziroma delovnega mesta, bodi si od doma.
17: Uh-huh.
18: In sicer, zdaj vam bomo povedali, kakšno je v bistvu povprečje oziroma koliko ljudi v Evropski uniji dela od doma.
17: Ok, mi dva ne.
18: Mi dva pač ne morava delati od doma.
17: Imagine to.
18: Ja, jebi ga, ampak na Finskem jih dela tako 20%. Torej vsak peti Finec dela od doma.
17: Okay.
18: Cool. In potem bi se bilo dobro zgledovati v bistvu. Sam, kaj, da bi imela v klet pol nek studio.
17: Kleti.
18: Pa močno anteno pa bi bilo. V Sloveniji pa nekje 7,2% ljudi dela od doma.
17: Pa vam je cool? A je to tako, a veš, ker imaš vedno imaš to dilemo, a je tako, a je cool, elo, sem doma v pižami, gledam v luft, poslušam rock radio, fajn se imamo vono, jem, kaj hočem jest, grem ven na čik, kaj hočem iti na čik, a to ali je bolj uno, ne, jaz pa rajš grem tja nekam, kjer delam in potem tam delam, popridem pa domov in tukaj pa plec za prosti čas.
18: Na, v glavnem midva ne morava delati do doma.
16: Poslušaš rock radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

Rock Radio.

0: Dobro jutro.
1: Tole so bili Aerosmithi.
0: Noro.
1: In njihova Crazy. Takole orglice zvenijo v nečem široko ustem.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Ne vem pa, če imajo v teh svojih akustičnih koncertih Bigfoot Mama in njihova razširjena ekipa tudi orgelce.
3: To bo treba pa preveriti in to lahko storite 18. junija letos ob 20. uri v poletnem gledališču Studenec.
1: To je un koncert, ki je predstavljen.
3: Tako, moral bi biti 6. junija, ampak se je v band prikradla bolezen, tako dejansko piše v postu na Facebooku, tako da so zadevo predstavili na 18. junija. Tako to je v bistvu dobra novica, ker če ste jih zamudili, pa se zdaj točite po glavi otišment, ne?
1: V bistvu jih niste.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: plačem.
1: Dobro jutro, 8:30, zbudite se delovni ljudje. Mm-hmm. Treba je delati.
2: Danes je 10. juni in sicer to je tak neuradni dan benda Pixies.
1: Zakaj?
2: Zaradi tega, ker imata rojstni dan tako nekdanja basistka Kim Deal kot kitarist Joey Santiago.
1: Oh, dobro. Ja. Imagine te žurke.
2: Ej, to je mogel biti. Po mojem so imeli vedno, ker je bila turneja prost dan.
1: Desetega ne igramo.
2: Tako, pa 11. pa 12. tudi ne.

0: Dobro jutro, somber in undressed. Upam, da ste v redu in oblečeni.
1: Sem ne taki v službo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Ja, oblečeni, fajn bit.
1: Če ne drugega...
0: Stvar kulture.
1: V majco od Eaglesov.
0: Kje se da pa te še dobiti?
1: Ne vem sploh, pa oni tudi niso nikoli prodrli tako z nekim merchandizom, oziroma neko našo nikoli. Splošno zavešče, čeprav je to nek band rock and roll, ki je tako vedno malo v senci, pa ko malo dvignemo oziroma osvetlimo to senco, vidimo, da ima en kupenih hitov, rock, klasik, ki nas vedno znova navdušijo.
0: In na današnji dan.
1: Tako leta 1975 so izdali svoj četrti studijski album z naslovom One of These Nights, kjer je gor tudi ta, ki ga bomo slišali nasleden in ja, tudi z njim so se zavihteli ja, na lej, vrh lestvice Billboarda.
0: To pa nekaj je. Tlele so The Eagles iz leta, katerega smo rekli?
1: 1975.
0: Flying Eyes.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku kepa.
11: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
12: Čakal sem te ko kreten.
11: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
12: Samo tebe, teba.
11: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: čarobnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
0: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Suzuki!
4: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
5: Dobro jutraček, folk ob devetih. Tole je jutranja izmena, ki ustraja na Rock Radio na vkljub uri.
6: Ja, res je. In na vkljub lepim dnem, ki so zunaj in nas spravljajo v skušnjave. Se pa temu uspešno... Ne. Hočem reči, se temu uspešno upira tudi Jetback Diamonds, ki v teh dneh zaključujejo svoj drugi studijski album in so pridni in delajo na tem. In tudi njih sončni žarki in podobne... Kako bi temu rekel?
5: Skušnjave.
6: Ja, ali pa stran poti ne kliče oziroma ne vabijo. Razen?
5: Razen, ki grejo na travnik z eno apa na šestko.
6: Ja.
5: Zato, da nam povejo, kaj bodo počeli.
6: Pa z retro pečico, pa z vsemi stvarmi. Ok, povedali so nam, da bodo 21. oktobra imeli predstavitev drugega albuma v Kinu Šiška in da so karte že v predkupu.

0: Order.
1: Opala!
0: Ja, regrat.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Kombačem.
0: To je bil dead joke za to jutro. Hvala, gremo naprej.
1: Ker da še damo podapise komade, bo naslov Regret.
0: Ja, ja, vredo.
1: Ej, se pa tlele pogovarjamo v studiju jutrne izmene o naših najljubših serijah. Zato moja vprašanje Siter tebi je, katera je tvoja najljubša serija? Če bi te zdaj pred zid postavil, pa bi mogel olej povedati...
0: A zgledal v 80-ih uno Night Hawk? Ali...
1: Ne, a res, ali kaj, v studijskem, v radijskem studiju pa govorimo.
0: Good del. Night, America, wherever you are. Tist sem gledal kot otrok in sem rekel, pizda, jaz bi hotel biti.
1: In lej, kje si danes?
0: Viš, treba je gledati serije, ljudje.
1: Noro.
0: Treba... Ej.
1: Vse pa v serijih pogovarjava zaradi tega, ker je na današnji dan leta 2007 se odvrtila ena najboljših zadnjih scen, oziroma scen uopće, kar se zadeva seriji.
0: Uh-huh. So bili to Sopranosi?
1: Soprano to bi, ja.
0: Tako, so bili
1: zadnja scena, ne, ko Tony Soprano pač gre in na jukeboxu užge komad, ki ga bomo slišali v nadaljevanju. In potem se zgodi, kar se zgodi, ne bomo vam spoilali, ne,
0: ampak
1: ostanete odprtih ust.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Dobro jutro.
1: Če danes praznujete, imate rojstni dan na isti dan kot bobnar skupine Smashing Pumpkins Jimmy Chamberlain.
0: Ta model je pol 90-ih odigral, pol 90-ih pa obležal.
1: Pa ni vedel čisto točno, kje je. Tudi nekaj kar konkretnih afer je bilo povezanih z njegovim imenom. Tudi turneje so odpadale leta 96 zaradi njega. Tudi nekateri smo takrat bili v Združenih državah Amerike oziroma Kanadi. Imeli smo karto za Smashing Pumpkins.
0: Pa je odpadal.
1: In je potem zadeva odpadla, ker je Jimmy pač eno v špiču. Ja, ampak model je... veliko začudenje še vedno. Tukaj tudi članov benda in še vedno konkretno dober mlad tiste bobne. Ne?
0: Star je 62, z bendom so ravno v pogonu, turnejskem pogonu, na 31. obletnico, sicer preznujejo 30. obletnico kultne plošče Melancholy and the Infinite Sadness, grejo, ali so že šli?
1: Ne, grejo na turnejo jesen, pa po mojem, a misliš, zaradi tega zamika je 30, 31, tudi kaj Jimmy kriv?
0: Ja, ne vem, odvisno, kako je bilo 29. leto.

0: Stala alternativa delirasetih.
1: Vsako sredo zvečer na Ruk Radiju. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 €.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 € goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu!
15: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
16: Neša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
17: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrev kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žižka. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.

0: na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
10: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
11: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
12: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
12: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
14: To delaš vsak dan.
15: It's all he does anymore.
14: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
15: I kinda like it.
14: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastoji so od Počevrišča zima mimo Dramer proti Pletovarju v smeri Maribora, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Predmet ovira promet na Vipavski hitri cesti med Podnanosom in Mlakami proti Italiji, okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju na glavni cesti Sermin-Vrtoki proti Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji, temperature se bodo gibale 19 do 25, v morju do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vladna koalicija je opozicijskim strankam ponudila sodelovanje pri pripravi zakonodaje, pri čemer bi opozicija lahko sodelovala v razpravah pred sprejemanjem zakonov, vendar brez obveznosti pri končnem glasovanju v državnem zboru. Državni sekretar Vinko Gorenak je poudaril, da gre za poskus vključevanja opozicije v zakonodajni proces in naj bi izboljšal kakovost predlogov. Ponudba je že sprožila različne odzive, Levica zavrača, v Svobodi dvomijo o njeni iskrenosti, SD pa ostaja zadržana. Pri najnovejšem globalnem indeksu miru se je raven miru v svetu poslabšala že 12. leto zapored, pri čemer se je stanje v zadnjem letu poslabšalo v kar 99 državah. Kljub temu je Slovenija dosegla svoj najboljši rezultat doslej in se prvič uvrstila med 5 najbolj miroljubnih držav na svetu, in sicer na 4. mesto. Na vrhu lestvice ostaja Islandija, medtem ko je bila kot najmanj mirna država ocenjena Rusija. Čeprav je že dolgo znano, da sta Kim Kardashian in Lewis Hamilton v zvezi, sta svoje razmerje v zadnji dneh dokončno potrdila tudi javno. Kim je najprej na družbenih omrežjih objavila njuno skupno fotografijo, nato pa se je pojavila še na dirki Formule 1 v Monaku, kjer je prvič javno navijala za Hamiltona.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
12: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Suzuki!
13: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
14: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Sense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Ti všeč to? Ali to?
5: Riffs that leave you begging for more.
4: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih term, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na Family Park. Pikaši!
8: Z rok muska se laže. Vem, da greš.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
9: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
10: Čakal sem te ko krepej.
9: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
10: Samo tebe, teba.
9: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
13: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Odr bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
14: Še glasnejše, še bolj iskreno.

pater.si. Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
7: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
8: Suzuki!
9: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
10: 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
13: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
14: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
12: Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
16: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
17: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
16: Sklenite članstvo na amzs.si.
18: Rock Radio Drive Time.
19: Yep, tak sajti, ko je treba začeti z drive timeom kot vsak dan, od podelka do petka, od 2 do 6 ob takem sajtu Valja Roach, Fort Lay Your Love on Me, Duran Duran, ba je Perfect Stickle, Ordinary World in za štart Black Sabbath Paranoid, tu ostati.

Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fer, Hot.

na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Top-Stickel Addicted to Love, Robert Palmer, Rock Radio, poslušate Drive Time, z vami vsak dan ob tem cajtu zdaj. Glede to, da smo pred poletjem mogoče reminder, zgolj na hitro, evo, da se da v našem rock shopu, poleg vsega ostalega, dobiti tudi Rock Radio brisače, ja, ki jih boste seveda rabili, če greste na plažo. Črne, top, pobrendane, tako kot se spodobi jih imeti. V glavnem, rockradio.si poklikati, zgoraj levo je gumb za shop, pol pa valjda izberete kar želite od trzalic prek prisrčnic, da hudijo, da vsega tudi brisač, valjda. Nikaj ni, dajte pogledat malo vse skupaj, ja? Should I click or should I scroll?
1: Original Rock Radio merch, samo na rockradio.si.
0: Čau, zdaj veste kje, zdaj veste kako poklikat pa pogledat vse skupaj. Mogoče najdete kaj zase, ja, kdo ve. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, House Martins, Me and the Farmer in še ta štikl Stone Temple Pilots, Interstate, Love Song, to ostati.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si. Big
3: Bang Big Bang. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
10: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
3: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
12: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
3: Rock Radio Drive Time.
13: Can't hit on the road again, Lenny Kravitz, I belong to you. Roxy Music, let's stick together. Dobra minuta, manjka do treh, dajte tu ostati.

Superdrive komad Can't Hit On The Road Again. Hyperdrive sledi malo kasneje, tam po četrti. Evo, takrat serviram še en tak drive komad, ki je super za to, ko imate volan v rokah. Mimo grede, lani ob takem cajtu je v tvornici kulture v Zagrebu nastopil Jerry Cantrell. Prva glava Alice in Chains, ja, če smo pozabili. Zdaj, v teh dneh, ne nastopi Jerry Cantrell, ampak nas čaka naslednje. V nedeljo Offspring. Razprodani so sicer baje, ampak dajte preveriti, počekirati, če še kakšna karta kje za dobiti. V ponedeljek pol Sabaton, to zdaj govorim za Zagreb, ja, torej Offspring. V nedeljo, v ponedeljek Sabaton, naslednjo sredo, danes teden, torej pa Sting v zagrebški areni. V Puli še ta mesec, v nedeljo Lenny Kravitz, to nedeljo, ja, če želite si ga iti pogledati od blizu. Pol pa 28. konc meseca David Byrne. Rock Radio Drive Time. Torej, za vse, ki imate radi Talking Heads, pa njihove komade, pa morate skoraj da obvezno iti v Pulo 28. ta mesec. David Byrne še enkrat. Zacajk na to. Mi seveda gremo naprej k sosedom, torej v Italijo, v Avstrijo, na Mačarsko, pa bomo pogledali, kaj in koga se da videti. Pa kdaj seveda, ja? V nadaljevanju seveda. Bon Jovi, Chili Peppers, Springsteen, Radiohead, s tem gremo naprej tu biti.

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Rainbow Since You've Been Gone. Rock Radio, poslušate Drive Time z vami vsak dan ob takem sajtu od ponedeljka do petka, jasno. Zdaj, prej sem povedal, da si bomo pogledali nekatere koncerte v naši bližini, torej čez mejo vsekakor v Italiji, Avstriji pa na Mačarskem, na Hrvaškem smo že bili. Prejšnjo uro zdaj, v nedeljo nastopijo Megadeth pa Anthrax v Ferrari 17. To je naslednjo sredo. Danes teden Iron Maiden na San Siro, ni blizu, ampak vseeno, če želite videti, veste kam. 21. pol nastopi Jack White v Lignanu, kar pa je blizu, pa se seveda splača videti. Zdaj, v Avstriji to soboto Iron Maiden na Nova Rock festivalu, to je v Nikelsdorfu, pol pa 23. Kings of Leon na Dunaju v Stadthalle. Še k Mađarom poglejmo, jutri pa pol v soboto špilajo Metallica sred Budimpešte v Puškaš areni in 20. Scorpionsi, a tudi jasno v Budimpešti. Rock Radio Drive Time. Šo, Metallica torej, da te zabeleži to jutri, pa pol v soboto sred Budimpešte v Puškaš areni za pogledat vsekakor. Genesis, Fate No More, pa še ta štikl sledi, tu ostati.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi nesreče. Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pri priključku industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro je zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, te bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev. Uvedli bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so navedle poslanke strank. V resnici načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor, je zatrdil poslanec Resnice Nedeljko Todorovič. Kmetijsko ministrstvo je spletne strani odstranilo prehranske smernice, ki jih je pred koncem mandata objavilo ministrstvo prejšnje vlade, minister Janez Cigler Kralj.
6: Prehranske smernice Golobove vlade. Kajti sami ste bili priča, da so bile te smernice pripravljene mimo stroke in da je bilo veliko pritožb tudi v teh smernicah navedenih strokovnjakov z različnih področij, predvsem nutricionistike in ostalih.
5: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko ter Ljubljanska biotehniška fakulteta tak umik pozdravljajo. Po dogajanju okoli Božiča in novega leta na območju stanovanske soseske Planina v Kranju je policija ovadila 3 mladostnike, ki so metali pirotehnična sredstva in uničevali premoženje. Poleg tega pa je ovadba doletela še prodajalca nedovoljenih sredstev.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Servis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
16: Tudi na zimski tekstil in obutev.
15: Pohiti v najbližji Servis. Postani v gibanju.
17: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
20: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventi.
21: Rock Radio Drive Time.
22: Minuta čez četrto, skrajni cajda, gremo naprej, da spičimo z Drive Timeom, kot se spodobi Eric Clapton After Midnight Cheryl Crow, My Favorite Mistake, ACDC, You Shook Me All Night Long. S tem gremo naprej tu ostati.

0: Reci o tem, da so večino posnetkov skinili z enega koncerta v Nemčiji, ne v Denverju, ne v Red Rocku. Ja. Ker je valjda, čau, so not cool, ker pač bi pričakovali od enih ljudi, da so iskreni, vsaj to. Ja. Je pa to že en pokazatelj, da Money Talks, pa da je Bono, kar je tu treba upoštevati, takrat naredil svoje prve korake v dejansko korporativni požrešen biznis svet. No? Je pa tudi res po drugi strani, da je lažje pa lepše na plato napisati Live from Red Rock, kot pa Live from Freilichtbühne Rolelei aus Sandgorshausen, ja, ker so dejansko špilali.
1: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
4: Zlakal sem te ko krepe.
3: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
4: Samo tebe, teba.
3: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.

0: skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
0: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
0: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Kar si stranka želi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
6: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
1: There she was,

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Suzuki!
12: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
15: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
16: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Kako pa zveni vaša sprostitev?
18: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
19: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
3: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fer, Hot.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
6: Suzuki!
7: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
8: Maribor. Poletje se začne v Stop Shopu. Pridi v torek 23. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
9: Stop Shop, easy shopping.
10: Smashing Pumpkins.

Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

samo v vednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno Rock Radio. Čisti rock.